0: ọdị mma ndewo. Dịka anyị nọ na-akpasị taa ogo, anyị ga-eji shie ofe ogo n'ụtụtụ a. Anyị ga na-aga n'ihu na-ewepụtakwara gị ndị nke anyị jiri ruo mgbe anyị ga-esicha ofe ndị nke anyị chọrọ isi. Ndị ga-esoro anyị rie, esoro anyị rie, maka na anyị zụtara azụ onye ụwa wụrụ anya. Nwaanyị zụta mbụ, ọ bụghị ya?
1: Ezere zụrụ azụ onye ụwa wụrụ anya. Ka ile mebere ihe ndị a na-ahụ anya.
0: Ebe ego m ruru.
1: Ok, maka nwetu chiri kwu ya dị ka ịgara gaa laa azụ otu mụta ya na ndụ ọgwụ shie ya anya dị.
0: Ọ bụ nke ụwa azụ onye ụwa
1: wụrụ anya. Nwere ihe mmadụ kwuru na TikTok echi ma ọhụ grabu him, grabu him, si ya bara Jizọs. Grabu ya
0: ewu. Ọ sịghị ma eme makụ ya. Ị na-amakwukwe na ya ọwụwa ihe. Ma ọhụ
1: grabu mi back, grabu mi, si gị na onye kwa nke mgbe kwere ihe grabu.
0: A na-anọ ihe a grabu mmadụ.
1: Ya sha wo follow back. So we here get car. We grab you, grab you, grab wa ge wa.
0: Oh, here be kene. Be
1: kene be kugba to ya zo. Be
0: kene me mada ku fo mada.
1: Wo as mo onye wa gora anya. Onya wuli be anya biko.
0: Kai no no. Onya wuli be anya wa zo. Wo gi ihe
1: anya. Onya wa zo. Anya.
0: Azo onye wa wura anya. Iwere otu e gi.
1: Egbute mmiri.
0: Manki ge ji ngo gari. Manki ge ji.
1: Ngo kwa gari.
0: Mmiri. Manki ge ji.
1: As okay has got it a lot.
0: Manki ge ji. Tambadumo.
1: Enokwa.
0: Ume geta gata ihe ni.
1: And as one can agabika.
0: Gambaru umo kurochim. Ya na agaga.
1: Ah.
0: Ima
1: iwata bebe. Kekwa menu. Mkwam na unyagara anya.
0: Ima iho mime dini ima azwa.
1: Ama adem.
0: Ogali buru asopano gene.
1: Ogali buru.
0: Kozo akwa bonga. Nke bonga fichi. Yasoka kwa no gene ozo. Ode ugu.

Maka na huta kubwa o, na kwa kwako kapanche. Ane meka marubu wao. Asile kwenu o, yabo nye, gazo kwenye governor na yabo, pati APC na seti gombe. Iya haya kane kubwa o, asa mwa mwa mwa mwa. Oni siala leya, abo nya gaga o, abo nya gagaranye. Ora de kule.